Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cabo nuzzare a te nodi. Mi gogni nema a bizzative, e vi siamo gomma lo sento drive. Vi siamo bulci, vi siamo temet, vi siamo cioccolato e borna per il seret. Chi ci tagnora, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mossa terre. E sti vi siamo gomma, vi siamo gomma, le testi vi siamo gomma. Я пукатитка, тенюка ороня, е ви сама гамала бачка от мега бороня, ви сама марчит, ви сама корчит, е ви сам керашит, у кесе и габочит, ви сам кет бува, бевет